0: Ça c'est la commande bâtie à Canoë quand nous bâtie à bébé son soirée yanga yang pour sa bosse ya. Je dobio. Na no baton ba moya. Pour quoi bi bon roga im bam banuma. Banki hun son de mira.
1: Gema baton ba le Monaco. Da mi hob ganwa. Ba bi bon wim bam banuma. Bim
0: bam banuma.
1: Mais ba bi bon wim ban tuvima.
0: Oh.
1: Gema mohoga ha. E me yedo. Tamba kan bem bi bon wa bem bogulo. Yiba mokuro son hiye ba mokuro babo bo biko. Haga da kwa bigo wa wim bogulo no. Bogo nga wi son hiye mana. Bogo nga wi son hiye mana me. Kade ma hiwi wa tru wi ya bogo son hiye ko.
0: Oh.
1: Ha hiwi wa tru wi ba son hiye mo. Na ga nda kan kwa ba sero kwa. Wi ya nyen moni. Wi ya go to bi di mi. Ba ga ma ha bune bana. Kade ma wia banu go ga nera. Ginsua onwa trugu wa ban son hite moa. Ba ma he pen son hite ba wi ga egbi he o go son hi. He wi ba wi be son hi mi.
0: Me wi wa trugu.
1: Wi wa trugu mi. Wia wa ban tu mi wa wi wa son hi ru moa.
0: Wi te se ba un ha ba ye ma ba mo to ye mo ga i we ne ya. Ade hu ika ho si ade hu ima untuma.
1: Ye ye ma gwa tu imante nwa ka ka fara kwa ho kun ne nwa ga fara kwa.
0: Oh.
1: Ten nyanu dami no ga nwa ga pin ba mi ga tunene ne inge mu. Yete ga ga se ga pin iga ge ko to to ne.
0: Nwa ga he nye wi to ne me ga ga iga.
1: Nwa ga bi ge ko he. Unte ga ha pota ba ga nwa. Ye pro ga nwa. Ke pin ga shugo na iga sa wa ko na. Yete ye ba se. Baba aga da won mo mi nga pin asin suru yiru suru ita asin mo so aho he ka ha mu na ha ga asin aturi mi gun de te ho aga sa me ba ko hi bi won atu mi won ba gi na son hi le go mo an pin an son hi te an ye mo
0: me na sa te abi he me ba de ni ha de mi de mi ba ran ga pi mi ga bo mo gun me ga ha de an ba bi de bi ra du re ntuma wu ha ko ga no e ba go bi mo ho ga im bam banu
1: wa tu hiba ma hepe man deni ban ye ban me ya
0: ban ga ima
1: gade ma ye yugo bi hikin ba si ya un ma kun ma bu hunda tuna
0: tuna
1: dumi unye gia na bu hunda
0: ba ban ba ga ka habira
1: mena gi honen tina ma tu no
0: we na ma tu
1: kan we na ma tu kan dinu tuna ka sun hirami
0: ya we Rafid kure
2: e me Joseph e gero mi to won bi agun wa o mo ntugum wi won atugum
0: ga da bina ga bia
2: ga da bina ga bia.